Santus est, Domine Deus, universum.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pri papežu Leonu XIV. Predsednik vlade Republike Sudan. Sveti oče članom odbora fundacije Vatikanskega observatorija. Znanost in vera nas očita varovati planet in tiste, ki na njem živijo. Papež udeležencem 8. medverskega kolokvija. Kristijani in muslimani brezbrižno spremeniti v solidarnost. Praznovanje 80. letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj na zgornjo Polskavo. Danes do povdne v ponedeljek 11. maja je sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel predsednika vlade Republike Sudan, njegovo ekscelenco gospoda Kamila El Taiba Idrisa Abdel Hafiza, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu prečastitega monsignorja Mihajtaja Blaža, podtajnika za odnose z državami. Med prisrčnim srečanjem v državnem tajništvu je bil poudarjen pomen odnosov med Svetim sedežem in Sudanom ter pomemben prispevek krajevne cerkve k dobremu države. Obravnavali so tudi resno krizo, ki že več kot 3 leta pesti z vojno razdejani Sudan. V tem smislu je bila ponovno poudarjena nujna potreba po doseganju premirja, ponudbi pomoči prebivalstvu in začetek iskrenega dialoga med vsemi deli sudanskega naroda, da bi končali konflikt in skupaj zgradili mir.
0: Sveti oče je v ponedeljek 11. maja v audienco sprejel člane odbora Fundacije Vatikanskega observatorija. Uvodoma je spomnil na svojega predhodnika papeža Leona XIII., ki je pred 135 leti na novo ustanovil Vatikanski observatorij z namenom, da bi vsakdo jasno videl, da cerkev in njeni pastirji ne nasprotujejo resnični in trdni znanosti, bodi si človeški, bodi si božji, ampak jo sprejemajo, spodbujajo in širijo z največjo možno predanostjo. Po papeževih besedah je bila v tistem času znanost prikazana kot vir resnice, ki tekmuje z vero, zato je cerkev čutila nujno potrebo, da se zoprstavi vse bolj razširjenemu mnenju, da sta vera in znanost sovražnici. Danes pa se tako znanost kot vera soočata z drugačno in morda še bolj zahrbtno grožnjo. To je s tistimi, ki zanikajo sam obstoj objektivne resnice. Premnogi na našem svetu zavračajo to, kar tako znanost kot cerkev jasno učita. In sicer, da nosimo veliko odgovornost za skrb našega planeta in za blaginjo tistih, ki na njem živijo, zlasti najbolj ranljivih, katerih življenja ogroža brezbrižno izkoriščanje ljudi in naravnega sveta. Prav zato sprejemanje dosledne in poštene znanosti strani cerkve ostaja ne samo dragoceno, ampak nujno. Astronomija ima pri tem poslanstvu posebno mesto. Zmožnost, da s čudenjem zremo v sonce, luno in zvezde, je dar, ki je dan vsakemu človeku, ne glede na njegov položaj ali okoliščine. V nas prebuja tako čudenje, kot tudi rešilen čud za sorazmernost. Kontemplacija neba nas vabi, da bi svoje strahove in neuspehe videli v luči Božje neskončnosti. Nočno nebo je zakladnica lepote, odprte vsem, tako bogatim kot revnim, in v svetu, ki je tako boleče razdeljen, ostaja eden izmed zadnjih resnično univerzalnih virov veselja. Tragično je, da je zdaj ogrožen tudi ta dar. Če povzamemo besede papeža Benedikta, smo naše nebo napolnili s svetlobo, ki jo je naredil človek in nas zaslepi za luči, ki jih je tja postavil Bog, kar je, kot je predlagal papež Benedikt XVI, ustrezna podoba za sam greh. Nadalje je sveti oče fundaciji izrazil svojo globoko hvaležnost za njeno delo, saj vatikanskim znanstvenikom omogoča, da se povezujejo s širšo javnostjo in svetovno znanstveno skupnostjo.
4: Your generosity makes it possible for the Vatican Observatory to share the wonder of astronomy with students from across the world.
0: Vaša velikodušnost Vatikanskemu observatoriju omogoča, da čudež astronomije deli študenti z vsega sveta ter organizira delavnice in poletne šole za tiste, ki delujejo v katoliških šolah in župnijah. In prav vaša predanost je tista, ki ohranja teleskope in laboratorije observatorija takšne, kot so bili vedno mišljeni. To je kraj, kjer se slava Božjega stvarstva srečuje s spoštovanjem, globino in veseljem. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči teološke vizije, ki vse to navdihuje. Naša vera je vera učlovečenja. Svetopismo nas uči, da se je Bog od samega začetka razodeval prek stvari, ki jih je ustvaril, in da je Bog to stvarstvo tako ljubil, da je poslal svojega sina, da vstopi van in ga odreši. Zato ni presenetljivo, da globoko verne ljudi privlači raziskovanje izvora in delovanja vesolja. Hrepenenje potem, da bi bolj razumevali stvarstvo, je odsev tistega nemirnega hrepenenja po Bogu, ki leži v osrčju vsake duše.
4: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
2: Človeško sočutje in empatija sta Božji klic, da v svojem življenju odražamo njegovo dobroto, je dejal papež Leon XIV. Udeležencem 8. kolokvija med dikasterijem za medvirski dialog in Jordanskim kraljevim inštitutom za medvirske študije, ki jih je sprejel audienco 11. maja. Dejal je, da imajo kristjani in muslimani skupno poslanstvo – dati glas tistim, ki trpijo, in brezbrižnost spremeniti v solidarnost. Letošnji kolokvi je potekal na temo Človeško sočutje in empatija v sodobnem času, ki je, kot je dejal sveti oče, še posebej aktualna za današnji svet.
4: Indeed, these are not marginal sentiments, but rather are essential attitudes.
2: Dejansko to nista obrobni čustvi, ampak bistveni drži obeh naših verskih tradicij in pomembna vidika tega, kar pomeni živeti resnično človeško življenje. Muslimanska tradicija povezuje sočutje z usmiljanjem kot darom, ki ga je Bog položil v srca vernikov. Eno od Božjih imen, Al-Rauf, nas spominja, da sočutje vedno izvira iz samega Boga. V krščanski tradiciji pa sveto pismo razodeva Boga, ki ne ostaja ravnodušen do trpljenja, ampak pravi Mojzesu, videl sem stisko svojega ljudstva in slišal, kako vpije.
4: In Jesus Christ this divine compassion becomes visible and tangible.
2: V Jezusu Kristusu to Božje sočutje postane vidno in otepljivo. Bog gre dlje od tega, kar vidi in sliši, tako da prevzame našo človeško naravo, da bi postal živo utelešenje sočutja. Po Jezusovem zgledu krščansko sočutje postane trpljenje z drugimi, zlasti z najbolj prikrajšanimi. Zato je ljubezen do ubogih, ne glede na obliko njihove revščine, evangelsko znamenje cerkve, zveste Božjemu srcu. Človeško sočutje in empatija torej nista nekaj dodatnega ali neobveznega, ampak sta Božji klic, da v svojem vsakdanjem življenju odražamo njegovo dobroto, je nadaljeval sveti oče in dodal, da ima to prepričanje družbene posledice. Skliceval se je na papeža Leona XIII., ki je poudaril, da so revni in marginalizirani vredni posebne pozornosti in pomoči strani družbe in države.
4: Dear friends, compassion and empathy are sadly in danger of.
2: Dragi prijatelji, sočutje in empatija sta danes žal v nevarnosti, da boste izginila. Tehnološki napredek nas je povezal bolj kot kdajkoli prej, lahko pa vodi tudi v brezbrižnost. Nenehen tok slik in videoposnetkov o stiskah drugih lahko naša srca otopi, namesto da bi jih ganil. Papež Frančišek nas je opozoril, da smo se navadili na trpljenje drugih, misleč, da me to ne zadeva, da me ne zanima in da ni moja stvar. Ta vrsta brezčutnosti postaja eden najresnejših duhovnih izzivov našega časa. V takšnem okolju so kristjani in muslimani, ki črpajo iz bogatstva svojih tradicij, poklicani k skupnemu poslanstvu, kar je po papeževih besedah oživiti človeštvo tam, kjer je postalo hladno, dati glas tistim, ki trpijo, in brezbrižno spremeniti v solidarnost.
4: Compassion and empathy can be our instruments as they have the power.
2: Sočutje in empatija sta lahko naši orodji, saj imata moč povrniti dostojanstvo drugega, je dejal in ob koncu izrazil upanje, da bi Jordanija bila še naprej živa priča te vrste sočutja, pa tudi znamenje dialoga, solidarnosti in upanja v regiji, ki jo zaznamujejo preizkušnje. Naj naše sodelovanje rodi sadove v konkretnih dejanjih miru, empatije in bratstva, je sklenil sveti oče.
0: V soboto 9. maja so se s papežem Leonom 14. srečali člani italijanskega združenja bolnikov za miotrofično lateralno sklerozo. V svojem nagovoru je spomnil, da zdravstvena oskrba poleg organizacije in strokovnosti zahteva tudi fizično prisotnost za dobrobit človeka. Pri tem ni pomembna samo biološka razsežnost, ampak tudi psihična in duhovna. Spodbudil jih je, naj hodijo naprej s pogumom in upanjem v Gospoda. Sveti oče se je uvodoma navzočim zahvalil za delo, ki ga združenje opravlja na področju zaščite, pomoči in nege bolnikov za miotrofično lateralno sklerozo. Po njegovih besedah terapevtska zaveza bližine in povezanosti med bolniki, njihovimi družinami in tistimi, ki jih zdravijo, udejanja Jezusov odnos do trpečih. Prvi doprinos tega sporazuma, ki ga želim poudariti, je prispevek tistih, ki so zboleli za miotrofično lateralno sklerozo in vsak dan z zavzetostjo, vero in pogumom pričajo, da sta dobrota in vrednost življenja večji od bolezni. Prav tako spominjajo, da se lahko izzive, ki jih bolezen prinaša, sooča skupaj in se jih spremeni v posebne in privilegirane priložnosti za dajanje in prejemanje ljubezni. Hvala vam za to. Vi kot preroki vse učite o resnični vrednosti življenja in naš svet to sporočilo zelo potrebuje. V nadaljevanju govora je papež spomnil, da združenje podpira tudi znanstveno raziskovanje, formacijo, obveščanje in pomoč. Prav tako ima pomembno vlogo pri ozaveščanju posameznikov, skupnosti in institucij tudi na civilni ravni, kadar je treba zaščititi pravice tistih, ki potrebujejo pomoč.
4: Un altro aspetto del vostro stile di lavoro è poi la prossimità.
0: Še en vidik vašega načina dela je bližina, zaradi katere ste navzoči v domovih trpečih. Tudi to je pomembno, saj zdravstvena oskrba poleg organizacije in strokovnosti terja tudi fizično prisotnost za dobrobit človeka v njegovih različnih razsežnostih – biološki, psihični in duhovni. Cerkev globoko čuti vrednost te bližine. Biti ob strani ljudem tam, kjer so, v njihovih domovih, jim nuditi spremljanje, ne le v smislu oskrbe, ampak tudi z duhovnega vidika, zlasti s pozornostjo na vprašanja glede smisla, ki se porajajo ob bolečini in ki ne smejo ostati neslišana. Ob tem je papež izpostavil, da zlasti v težkih življenjskih situacijah nihče ne sme ostati sam. To vrednoto močno uresničuje prostovoljstvo, ki združuje ljudi v zastonskosti, širi solidarnost in spoštovanje, ter z dejanji skrbi odgovarja na kulturo odmetavanja in smrti.
4: Cari fratelli, sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
4: Gesù, il figlio di Dio, fatto uomo, che è passato per città e villaggi, guarendo ogni malattia e ogni infermità.
0: Jezus, Božji sin, ki je postal človek in je hodil po mestih in vaseh ter ozdravljal vsako bolezen in vsako slabost, je hotel tudi sam živeti trpljenje, svoj križev pot kot čas preizkušnje, telesne bolečine in duhovnega trpljenja. Bil je solidaren z nami do konca, vendar nam je s svojim križem in vstajenjem pokazal, da bolečina in trpljenje ne moreta ustaviti ljubezni in izničiti Božje moči. Zato smo mi vsi, otroci njegove velike noči, ljudstvo upanja, ki se ne ukloni s pričo težav, ampak skupaj in solidarno, z Božjo pomočjo nadaljuje pot, ne da bi se vdalo. Nikoli. In zato se vam iz srca zahvaljujem za vaš pogum. Ne vdajte se. Hodite s tem pogumom in upanjem v Gospoda. Hvala za to, kar delate. Spremljam vas svojo molitvijo in vas iz srca blagoslavljam, ko vas izročam Mariji in številnim svetim junakom dejavne ljubezni.
3: V soboto 9. maja je župnija Zgornja Polskava praznovala 80-letnico prihoda milostne podobe Marije Pomagaj kot sad za obljube v času druge svetovne vojne. Kot je v uvodu slovesnost dejala predstavnica župnijskega občestva, je župnik Ivan Orev na nedeljo ob začetku druge svetovne vojne na Marijin oltar položil malo podobo Marije Pomagaj. Si izbrani so goreče molili in se Mariji priporočili za varstvo v letih vojne. Se zaobljubili, da ji bodo, če bodo vojno vihr srečno prestali, v zahvalo prenovili oltar. Že po nekaj nedeljah se je začelo obhajanje tihih maš. Zato je bil 5 let kasneje, leta 1946, toliko večji praznik. Nova Marijina slika je bila v prenovljenem oltarju. Predtem pa se je milostna podoba ustavila v ljubljanski stolnici, da se je dotaknila prvotne podobe Marije Pomagaj z Brezi, kar je simboliziralo prenos milosti, zaupanje v Boga in globoke vere. Polskavčani so izpolnili svojo dano za obljubo. Tudi danes si prizadevajo, da spomin na ta dogodek ne tone v pozabo. Zato so na praznovanje povabili ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, ki je bil nekaj let tudi rektor Bazilike Matere Božje Marije Pomagaj na Brezjah. Ob somaševanju župnika Marjana Rističa in več duhovnikov je daroval slovesno mašo. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi izpostavil pomen vere, vztrajnosti in izpolnjevanja obljub, zavezanosti preteklosti s sedanjostjo in pozval k aktivnemu krščanskemu življenju. Vse pa je gradil na dveh obletnicah, vojnega molka in sovraštva ter izpolnitvi obljube. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
1: Pomislite, komu od svojih sosedov bi morali na poseben način nesti evangelij, kateremu sodelavcu bi morali prinesti evangelij Jezusa Kristusa, kam vas duh pošilja. Kajti danes to slišimo od naših papežev, danes mora krščanstvo prihajati v svet po vernih kristjanih. Ne bo prihajalo po duhovnikih, ne bo prihajalo po škofih, tudi po papežu ne. Ker vaš župnik, vaš škof, naš papež ne bo nikoli prišel tja, kamor prideš ti. In če ti hodiš skozi življenje z Jezusom Kristusom, če živiš evangelij, neče veliko govoriš o njem, ne gre za govorjenje, gre za življenje. Če živiš, kakor naj bi kristjan živel, evangeliziraš to staro, ostarelo Evropo, to Slovenijo, za katero se zdi, da tolikokrat ne najde mesta za Boga in za cerkev. Po tebi, dragi brat in draga sestra kristjan, bo Kristus v tem svetu navzoč, ne po mnogih besedah, ne po križih, ki bi jih nosili na okrog ali banderih, navzoč bo po tvojem življenju, po tvojem zgledu, navzoč bo po tvojem načinu govorjenja, navzoč bo po tvojih odnosih. Kajti v času, ko je Pavel slišal priliv Makedonijo, takrat kristjani svojih sodobnikov niso prepričali s teologijo, s filozofijo, z mogočnimi govori. Ne, prepričali so jih svojimi odnosi, svojim življenjem. Poglej, kako se imajo radi med sabo. Poglej, kako se spoštujejo med sabo. In če bomo to pričevanje pokazali ljudem, bodo tudi danes ljudje, naši sodobniki, opazili kristjane. To ne pomeni, da bodo vsi navdušeni nad nami. Še vedno bo veljalo, kar pravi Jezus, svet vas bo sovražil. Ampak mi bomo pa izpolnili svoje poslanstvo na eni strani krsta in na drugi strani dediščino vaših prednikov, ki so v težkih časih izpolnili obljubo, ne samo ohranili vero, ampak živeli vero in nas zadolžili, da v tem času obrodimo svoj sad, sad svojih krstnih obljub in sad svoje vere. In naj nam Marija pomagaj, ki jaz mislim, da Marija posluša nekako tako, kakor se je učila od Boga. Da posluša tudi, če ne mislimo neposredno na njo, ker je mama.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Načkov Gallagher na zelenoordskih otokih. Do resničnega miru vodijo vera, zaupanje v Boga in poslušnost besedi. 100 let vatikanske založbe, 4 dogodki na Torinskem mednarodnem knjižnem sejmu. Sveti oče sprejel upravni odbor fundacije Janez Pavel, drugi za Sahel. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta Neapeljčanom med pastoralnim obiskom Pompejev in Neaplja.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami načkov Paul Gallagher se mudi na zelenoordskih otokih o 50. obletnici diplomatskih odnosov s svetim sedežem. V nedeljo je v župniji naše gospe milosti v prestolnici Praja daroval sveto mašo. Izpostavil je, da do resničnega miru vodijo zaupanje v Boga, vera v njegove obljube in poslušnost njegovi besedi. Načkov Gallagher je na začetku homilije dejal, da se z evharističnim slavjem zahvaljujejo Bogu za trajne vezi, za znamovane z medsebojnim spoštovanjem med cerkvijo in državo zelenoordski otoki. Takšni odnosi omogočajo učinkovito sodelovanje v korist celotnega prebivalstva. Cerkev in politična skupnost se namreč izražata skozi oblike organizacije, ki niso same sebi namen, ampak so usmerjene v služenje človeku, da bi ta lahko v polnosti uveljavljal svoje pravice in ustrezno izpolnjeval svoje dolžnosti. Drugi vatikanski koncil potrjuje, da bosta obe to služenje skupnemu dobremu opravljali toliko učinkoviteje, kolikor bolj si bosta prizadevali za večje medsebojno sodelovanje, pri čemer bosta ustrezno upoštevali okoliščine časa in kraja. Nadaljeval je, da nas Božja ljubezen združuje v vezi zvestobe, prijateljstva in občestva. Bog je ljubezen in nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, zato je ljubezen sestavni del naše narave. V Jezusu zremo polnost Božje ljubezni, usmerjene v naše dobro. Cerkev na to ljubezen odgovarja svojim poslanstvom, najprej z oznanjevanjem resnice Evangelija, nato pa svojimi dejanji, zlasti na področju izobraževanja, zdravstva in socialne oskrbe. To ne počne zaradi pridobivanja časnih koristi, ampak zato, da bi izpolnjevala naročilo Jezusa Kristusa v korist vsega človeštva. Cerkev, ki skrbi za celostni človeški razvoj in je zvesta svetemu pismu, uči, da so bogatstvo zemlje stvarnikov zastonjski dar, ki ga je človeštvo poklicano deliti, od tod načelo univerzalnega namena dobrin. Vsak človek ima pravico dostopati do dobrin potrebnih za njegov razvoj. To je naravna pravica, ki temelji na človekovem dostojanstvu in je pred vsakim pravnim redom. Ni koncesija, ampak izvorna pravica. Gallagher je spomnil na podpis dvostranskega sporazuma leta 2013, ki priča o dolgoletnem sodelovanju med državo in cerkvijo na zelenoordskih otokih. Cerkev, čeprav je globoko združena s človeštvom in zaskrbljena za odrešenje človeka, še naprej uveljavlja svojo pravico in dolžnost, da izrazi moralno presojo, ko so ogrožene temeljne pravice in dostojanstvo osebe, je poudaril načkov. Ob koncu homilije je spregovoril še o Božji ljubezni do vsakega človeka. Bog nas ljubi kot ljudstvo in posameznika.

0: meznike kot svoje posinavljene otroke, odrešene s Kristusovo krvjo. Jezus je dal svoje življenje, da bi mi lahko imeli življenje, obilno in večno življenje z Bogom. Jezus nas kliče, da hodimo po poti ljubezni, ki se izraža v poslušnosti očetovi volji. Prava ljubezen ni le občutek ali namen, ampak se konkretno kaže v poslušnosti. Poslušnost pa je izraz ljubezni. Gospod nam je obljubil tolažnika. Nikoli nam ni obljubil življenja brez izzivov in težav, vendar nam je zagotovil, da nas ne bo pustil samih ali sirot. Nadškof Gallagher je izpostavil, da je Jezus obljubil tudi dar miru. Miru, ki ni zgolj odsotnost konfliktov ali težav, ampak polnost življenja in dobrote. Danes naš svet obupno potrebuje mir. Da bi ga dosegli, ne smemo pozabiti, da smo vsi otroci istega očeta ter bratje in sestre v človeštvu. Zaupanje v Boga, vera v njegove obljube in poslušnost njegovi besedi nas vodijo do resničnega miru. Zamisel, da bomo varnejši, če bomo bolj oboroženi, je napačna. Samo v Božji moči smo lahko resnično varni. Zato se kristjani ne bi smeli bati ali vznemirjati. Kristusova ljubezen prinaša veselje in tolažbo tudi v času preizkušenj in trpljenja.
1: Vatikanska založba ob svoji stoletnici delovanja na 38. mednarodnem torinskem knjižnem sejmu, ki bo potekal med 14. in 18. majem, pripravlja 4 pogovorna srečanja. Na njih bodo predstavniki cerkve in kulture soočali nekatera pomembna vprašanja našega časa. V četrtek 14. maja se bo kardinal Jean-Paul Vesco, nadškof metropolit Alžira, z umetnostnim zgodovinarjem Tomazom Mantanarijem pogovarjal o temi Bratstvo je za pogumne ljudi. Na srečanju, ki ga bo vodil direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli, bo kardinal izhajajoč iz svoje nove knjige z naslovom Drznost bratstva razpravljal o tej temi z intelektualcem, ki je v javni razpravi dejaven na področju vprašanja, kako ponovno ovrednotiti krščansko in razsvetljensko razsežnost bratstva. V petek 15. maja se bo prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal José Tolentino de Mendonca s psihoanalitikom Vittorijem Lingiardijem pogovarjal o temah svoje nove knjige z naslovom Gojiti notranje življenje. Srečanje, ki so ga poimenovali Ali bo čudenje rešilo svet, bo vodila Giulia Galeotti, ki je odgovorna za kulturne strani vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. Sogovornika bosta soočila vprašanje, če lahko v dobi umetne inteligence, ko se scenariji vedno bolj mračijo, zavezništvo med vero in kulturo ustvari nove prostore za človeštvo. V soboto 16. maja bo na vrsti srečanje z naslovom Leon 14. jezik nemirnega srca ob prvi obletnici njegove izvolitve za papeža. Generalni prior Avguštincev pater Joseph Ferrell in novinarka časopisa La Republika Analiza Kudzokreja bosta osvetlila knjigo z naslovom Svobodni pod milostjo, ki vsebuje govore in homilije Roberta Francisa Privosta iz časa, ko je bil prior reda svetega Avguština. Srečanje bo vodil Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo. V ponedeljek 18. maja bosta François Vein, novinar in pisatelj, soavtor knjige Tibrin živi, ter škof Erio Castellucci, podpredsednik italijanske škofovske konference, sodelovala na dogodku z naslovom Menihi iz Tibrina. Razoroži me, razoroži nas. Pogovor bo povezoval novinar Francesco Antonioli. Vein, ki je osebno poznal vse umorjene redovnike, njihovo zgodbo predstavlja 30 let po njihovem učeništvu. Na festivalu Sejem OFF, ki poteka od 9. do 18. maja in je povezan s Torinskim mednarodnim knjižnim sejmom, pa Vatikanska založba sodeluje z dvema dogodkoma. Med 11. in 23. majem je v Baziliki Marije Pomočnice na ogled razstava Dvakrat poklicani, ki predstavlja zgodbo o 19 alžirskih mučencih, umorjenih med letoma 1994 in 1996. V četrtek 14. maja pa bo v isti baziliki potekalo srečanje z naslovom Alžirski mučenci, pričevalci bratstva, na katerem bo sodeloval kardinal Jean-Paul Vesco.
0: Svetim očetom se je v soboto 9. maja srečal upravni odbor Fundacije Janez Pavel II. Za Sahel. Izpostavil je, da je v svetu, ki se sooča s kompleksnimi izzivi, poslanstvo fundacije zelo pomembno. Spodbudil je k sinodalnemu sodelovanju s Svetim sedežem, da bi tako prispevali k spoštovanju in spodbujanju neutoljivega človeškega dostojanstva prebivalcev Sahela. Papež Leon XIV. Je člane upravnega odbora pozdravil z besedami "Mir z vami". Kot je dejal, je ta starodavni pozdrav, ki se še danes uporablja v mnogih kulturah, dobil vso svojo moč na ustnicah ustalega Jezusa na Veliko noč. Trditev "Mir ima dih večnosti" je sveti Avguštin podkrepil spodbudo kristjanov, naj spletajo nerozdružljivo prijateljstvo z mirom, ga varujejo v globinah svojega duha, da bodo mogli povsod okoli sebe izžarevati njegovo svetlo toplino. Sveti oče je dejal, da je po 40 letih fundacija dosegla prelomnico, ki jo zaznamujejo tudi zunanji izzivi, povezani z mednarodno ekonomsko krizo. V tem kontekstu je postala bistvena oživitev njenega poslanstva v skladu z veljavnimi predpisi Svetega sedeža. V tem duhu je sestanek upravnega odbora februarja lani v Dakarju zaznamovalo sprejetje novega statuta, izvolitev novega predsednika in imenovanje novih članov upravnega odbora. Je spomnil Leon XIV. In se zbranim zahvalil za njihov prispevek k temu procesu. S tem novim statutom Fundacija Janez Pavel II. Za Sahel prevzema novo vlogo v kontinuiteti svojega poslanstva kot učinkovito znamenje ljubezni cerkve do njenih sinov in hčera v Zahodni Afriki, kar je v duhu poziva, ki ga je leta 1980 izrekel sveti Janez Pavel II., ustanovitelj fundacije. V svetu, ki se sooča s kompleksnimi izzivi, kot so geopolitične napetosti, neenakost, vojne, problemi povezani s pomankanjem varnosti, terorizem, politična in gospodarska nestabilnost ter podnebne krize, je pomen poslanstva te fundacije bolj očiten kot kdajkoli prej, je poudaril papež. Svojim primarnim namenom prispeva k Božjemu delu in varovanju našega skupnega doma ter poudarja vašo družbeno odgovornost. Pomoč žrtvam naravnih nesreč ali ranjenim ljudem je pravzaprav še bolj stvar pravičnosti kot karitativnosti in v tem smislu pozdravljam vašo soglasno odločitev, da Fundacijo Janez Pavel II. Za Sahel ohranite kot papeško fundacijo v skladu z duhom njenega svetega ustanovitelja in v luči njenih novih statutov. Kot pravna oseba dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju upam in vas v duhu subsidiarnosti pozivam, da vaše sodelovanje v sinodalnosti s tem dikasterijem in drugimi ustanovami svetega sedeža prispeva k spoštovanju in spodbujanju neutoljivega človeškega dostojanstva prebivalcev Sahela prek projektov celostnega človeškega razvoja, je dejal papež in sklenil s prepričanjem, da bodo k novim izzivom pristopali skupaj v sinodalnem duhu, z obnovljeno zavzetostjo in upanjem.
1: Papež Leon XIV. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci. V svojem govoru, ki ga je okoli 50 tisoč navzočih večkrat prekinilo z aplavzom, je cerkev in civilno družbo pozval, naj se združita v boju proti nasilju, obupu in kriminalu. To so razlike v dohodkih, slabe zaposlitvene možnosti, pomankanje ustreznih struktur in storitev, širjenje kriminala, drama brezposelnosti, osip v šolah in druge razmere, ki otežujejo življenje mnogih ljudi. S pričo teh stvarnosti, ki včasih dobijo zaskrbljujoče razsežnosti, sta navzočnost in delovanje države nujno potrebna bolj kot kdajkoli prej, da se prebivalcem zagotovi varnost in zaupanje, ter da se odpravi organiziran kriminal. V tem kontekstu veliko Neapeljčanov goji željo po mestu, ki bi bilo osvobojeno zla in ozdravljeno ran. Pogosto gre za prave junake družbe. Ženske in moške, ki se vsak dan predano trudijo, včasih tudi samo s tem, da zvesto opravljajo svoje dolžnosti, ne da bi se izpostavljali, da bi se pravičnost, resnica in lepota razširile po ulicah, v institucijah in v odnosih. Ti ljudje ne smejo ostati sami in da bi njihovo prizadevanje preželo globoko tkivo mesta, je potrebno ustvariti povezanost, delovati v mreži, ustvarjati skupnost. Vesel sem, da lahko rečem, da je cerkev v Neaplju vezivo, ki znatno prispeva k temu delu v mreži, saj združuje prizadevanja posameznikov ter povezuje energijo, talente in želje mnogih. To je storila s spodbujanjem vzgojnega sporazuma, ki je naletel na velikodušen odziv pri institucijah, mestni občini, pokrajini in vladi, ter tudi pri številnih cerkvenih in tretjih sektorjih. Zato bi rad naslovil poziv na vse vas. Naj se ne pretrga ta mreža, ki vas združuje. Naj ne ugasne ta luč, ki ste jo začeli prižigati v temi. Naj se ne izgubijo barve teh sanj, ki jih uresničujete za boljši in lepši Neapelj. Nadaljujte s tem sporazumom. Združite moči, delajte skupaj. Hodite združeni, institucije, cerkev in civilna družba, da bi dvignili mesto, da bi zaščitili svoje otroke pred nevarnostmi stiske in zla, ter Neaplju povrnili njegovo poslanstvo, to je biti prestolnica človečnosti in upanja.
2: Capitale di umanità e di speranza. Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori.
1: Neapelj ne sme ostati zgolj razglednica za obiskovalce, ampak mora postati odprto gradbišče, kjer se gradi konkreten mir, ki se kaže v vsakdanjem življenju ljudi. Mir izhaja iz človekovega srca. Gre skozi odnose, se ukorenini v soseskah in na periferijah, ter se širi, dokler ne zaobjame celotnega mesta in sveta. Zato čutimo nujno potrebo, da delamo predvsem znotraj samega mesta. Tu se mir gradi s spodbujanjem kulture, ki je alternativa nasilju, skozi vsakdanja dejanja, skozi vzgojno-izobraževalne poti in konkretne odločitve za pravičnost. Vemo namreč, da mir brez pravičnosti ne obstaja in da pravičnost, če je pristna, nikoli ne more biti ločena od dejavne ljubezni. V tej perspektivi nastajajo in se razvijajo izkušnje, kot sta hiša miru, ki sprejema otroke in matere v stiski, ter hiša Bartimaj, kraj spremljanja za mlade in odrasle v ranljivih situacijah. To so konkretna znamenja miru, ki se kaže v gostoljubnosti, skrbi in možnosti odkupitve. Po besedah svetega očeta si cerkvena in civilna skupnost skupaj prizadevata, da bi Neapelj postal platforma za medkulturni in medverski dialog. Simpoziji, mednarodnimi nagradami in programi sprejemanja, tudi za mlade iz konfliktnih območij, kot je Gaza, lahko še naprej od spodaj dajete glas kulturi miru, ter se tako zoperstavite logiki spopadov in uporabi orožja kot domnevni rešitvi konfliktov. V tem smislu Neapelj še naprej razkriva svoje globoko srce v sprejemanju migrantov in beguncev, česar ne živi kot izredno stanje, ampak kot priložnost za srečanje in medsebojno obogatitev. To je mogoče predvsem zahvaljujoč delu škofijske Karitas, ki je neapeljsko pristanišče iz kraja pristanka preoblikovala v živo znamenje sprejemanja, integracije ter upanja.
2: Fratelli e sorelle,
1: bratje in sestre,
2: Napoli ha bisogno di questo sussulto.
1: Neapelj potrebuje to spodbudo, to silovito energijo dobrega, evangelskega poguma, ki nas usposablja, da vse prenovimo. Naj bo to skupno zavzemanje vseh. Odločite se zanj in ga skupaj uresničujte. To storite zlasti z mladimi, ki niso samo prejemniki, ampak protagonisti sprememb. Ne gre samo za to, da jih vključimo, ampak da jim damo prostor, zaupanje in odgovornost, da bodo lahko ustvarjalno prispevali k izgradnji dobrega. V stvarnosti, ki jo pogosto zaznamujejo nezaupanje in pomankanje priložnosti, mladi predstavljajo žive in presenetljive vire. To dokazuje izkušnja razširjenega škofijskega muzeja, kjer se mnogi izmed njih zavzemajo za ohranjanje in posredovanje kulturne in duhovne dediščine mesta z novimi in dostopnimi jeziki. To dokazujejo mladi, ki se v oratorijih goreče posvečajo vzgoji najmlajših in postajajo verodostojni zgledi ter priče zdravih odnosov. Poleg tega to dokazujejo tudi številni prostovoljci, ki se posvečajo karitativnim dejavnostim, socialnim pobudam in programom spremljanja ranljivih. Te izkušnje niso nepomembne. So že konkretna znamenja mlade cerkve in mesta, ki lahko ponovno oživi. Prepričan sem, da jih boste še naprej gojili z drznostjo, gorečnostjo in navdušenjem, ki so značilni za vas.
2: Vi ringrazio carissimi per l'accoglienza.
1: Zahvaljujem se vam, predragi, za sprejem in vas vse izročam pri prošnji presvete Marije in svetega Januarija. Naj vas Gospod vedno ohranja zveste Evangeliju in naj blagoslovi mesto Neapelj.
2: E benedica la città di Napoli.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Načko Gallagher na zelenoordskih otokih. Do resničnega miru vodijo vera, zaupanje v Boga in poslušnost besedi. 100 let vatikanske založbe, 4 dogodki na Torinskem mednarodnem knjižnem sejmu. Sveti oče sprejel upravni odbor fundacije Janez Pavel II. Za Sahel. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta Neapeljčanom med pastoralnim obiskom Pompejev in Neaplja.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami načkov Paul Gallagher se mudi na zelenortskih otokih o 50. obletnici diplomatskih odnosov s svetim sedežem. V nedeljo je v župniji naše gospe milosti v prestolnici Praja daroval sveto mašo. Izpostavil je, da do resničnega miru vodijo zaupanje v Boga, vera v njegove obljube in poslušnost njegovi besedi. Načkov Gallagher je na začetku homilije dejal, da se z evharističnim slavjem zahvaljujejo Bogu za trajne vezi, za znamovane z medsebojnim spoštovanjem med cerkvijo in državo zelenoordski otoki. Takšni odnosi omogočajo učinkovito sodelovanje v korist celotnega prebivalstva. Cerkev in politična skupnost se namreč izražata skozi oblike organizacije, ki niso same sebi namen, ampak so usmerjene v služenje človeku, da bi ta lahko v polnosti uveljavljal svoje pravice in ustrezno izpolnjeval svoje dolžnosti. Drugi vatikanski koncil potrjuje, da bosta obe to služenje skupnemu dobremu opravljali toliko učinkoviteje, kolikor bolj si bosta prizadevali za večje medsebojno sodelovanje, pri čemer bosta ustrezno upoštevali okoliščine časa in kraja. Nadaljeval je, da nas Božja ljubezen združuje v vezi zvestobe, prijateljstva in občestva. Bog je ljubezen in nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, zato je ljubezen sestavni del naše narave. V Jezusu zremo polnost Božje ljubezni, usmerjene v naše dobro. Cerkev na to ljubezen odgovarja svojim poslanstvom, najprej z oznanjevanjem resnice Evangelija, nato pa svojimi dejanji, zlasti na področju izobraževanja, zdravstva in socialne oskrbe. To ne počne zaradi pridobivanja časnih koristi, ampak zato, da bi izpolnjevala naročilo Jezusa Kristusa v korist vsega človeštva. Cerkev, ki skrbi za celostni človeški razvoj in je zvesta svetemu pismu, uči, da so bogatstvo zemlje stvarnikov zastonjski dar, ki ga je človeštvo poklicano deliti, od tod načelo univerzalnega namena dobrin. Vsak človek ima pravico dostopati do dobrin, potrebnih za njegov razvoj. To je naravna pravica, ki temelji na človekovem dostojanstvu in je pred vsakim pravnim redom. Ni koncesija, ampak izvorna pravica. Gallagher je spomnil na podpis dvostranskega sporazuma leta 2013, ki priča o dolgoletnem sodelovanju med državo in cerkvijo na zelenoordskih otokih. Cerkev, čeprav je globoko združena s človeštvom in zaskrbljena za odrešenje človeka, še naprej uveljavlja svojo pravico in dolžnost, da izrazi moralno presojo, ko so ogrožene temeljne pravice in dostojanstvo osebe, je poudaril načkov. Ob koncu homilije je spregovoril še o Božji ljubezni do vsakega človeka. Bog nas ljubi kot ljudstvo in posameznike kot svoje posinavljene otroke, odrešene s Kristusovo krvjo. Jezus je dal svoje življenje, da bi mi lahko imeli življenje, obilno in večno življenje z Bogom. Jezus nas kliče, da hodimo po poti ljubezni, ki se izraža v poslušnosti očetovi volji. Prava ljubezen ni le občutek ali namen, ampak se konkretno kaže v poslušnosti. Poslušnost pa je izraz ljubezni. Gospod nam je obljubil tolažnika. Nikoli nam ni obljubil življenja brez izzivov in težav, vendar nam je zagotovil, da nas ne bo pustil samih ali sirot. Načkov Gallagher je izpostavil, da je Jezus obljubil tudi dar miru. Miru, ki ni zgolj odsotnost konfliktov ali težav, ampak polnost življenja in dobrote. Danes naš svet obupno potrebuje mir. Da bi ga dosegli, ne smemo pozabiti, da smo vsi otroci istega očeta ter bratje in sestre v človeštvu. Zaupanje v Boga, vera v njegove obljube in poslušnost njegovi besedi nas vodijo do resničnega miru. Zamisel, da bomo varnejši, če bomo bolj oboroženi, je napačna. Samo v Božji moči smo lahko resnično varni. Zato se kristjani ne bi smeli bati ali vznemirjati. Kristusova ljubezen prinaša veselje in tolažbo tudi v času preizkušenj in trpljenja.
0: Vatikanska založba ob svoji stoletnici delovanja na 38. mednarodnem Torinskem knjižnem sejmu, ki bo potekal med 14. in 18. majem, pripravlja 4 pogovorna srečanja. Na njih bodo predstavniki cerkve in kulture soočali nekatera pomembna vprašanja našega časa. V četrtek 14. maja se bo kardinal Jean-Paul Vesco, nadškof metropolit Alžira, z umetnostnim zgodovinarjem Tomazom Mantanarijem pogovarjal o temi Bratstvo je za pogumne ljudi. Na srečanju, ki ga bo vodil direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli, bo kardinal izhajajoč iz svoje nove knjige z naslovom Drznost bratstva razpravljal o tej temi z intelektualcem, ki je v javni razpravi dejaven na področju vprašanja, kako ponovno ovrednotiti krščansko in razsvetljensko razsežnost bratstva. V petek 15. maja se bo prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal José Tolentino de Mendonca s psihoanalitikom Vittorijem Lingiardijem pogovarjal o temah svoje nove knjige z naslovom Gojiti notranje življenje. Srečanje, ki so ga poimenovali Ali bo čudenje rešilo svet, bo vodila Giulia Galeotti, ki je odgovorna za kulturne strani vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. Sogovornika bosta soočila vprašanje, če lahko v dobi umetne inteligence, ko se scenariji vedno bolj mračijo, zavezništvo med vero in kulturo ustvari nove prostore za človeštvo. V soboto 16. maja bo na vrsti srečanje z naslovom Leon 14. jezik nemirnega srca ob prvi obletnici njegove izvolitve za papeža. Generalni prior Avguštincev, pater Joseph Ferrell in novinarka časopisa La Republika Analiza Kudzokreja bosta osvetlila knjigo z naslovom Svobodni pod milostjo, ki vsebuje govore in homilije Roberta Francisa Privosta iz časa, ko je bil prior reda svetega Avguština. Srečanje bo vodil Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo. V ponedeljek 18. maja bosta François Vein, novinar in pisatelj, soavtor knjige Tibrin živi, ter škof Erio Castellucci, podpredsednik italijanske škofovske konference, sodelovala na dogodku z naslovom Menihi iz Tibrina. Razoroži me, razoroži nas. Pogovor bo povezoval novinar Francesco Antonioli. Vein, ki je osebno poznal vse umorjene redovnike, njihovo zgodbo predstavlja 30 let po njihovem učeništvu. Na festivalu Sejem OFF, ki poteka od 9. do 18. maja in je povezan s Torinskim mednarodnim knjižnim sejmom, pa Vatikanska založba sodeluje z dvema dogodkoma. Med 11. in 23. majem je v Baziliki Marije Pomočnice na ogled razstava Dvakrat poklicani, ki predstavlja zgodbo o 19 alžirskih mučencih, umorjenih med letoma 1994 in 1996. V četrtek 14. maja pa bo v isti baziliki potekalo srečanje z naslovom Alžirski mučenci, pričevalci bratstva, na katerem bo sodeloval kardinal Jean-Paul Vesco.
2: Svetim očetom se je v soboto 9. maja srečal upravni odbor Fundacije Janez Pavel II. Za Sahel. Izpostavil je, da je v svetu, ki se sooča s kompleksnimi izzivi, poslanstvo fundacije zelo pomembno. Spodbudil je k sinodalnemu sodelovanju s Svetim sedežem, da bi tako prispevali k spoštovanju in spodbujanju neutoljivega človeškega dostojanstva prebivalcev Sahela. Papež Leon XIV. Je člane upravnega odbora pozdravil z besedami Mir z vami. Kot je dejal, je ta starodavni pozdrav, ki se še danes uporablja v mnogih kulturah, dobil vso svojo moč na ustnicah ustalega Jezusa na Veliko noč. Trditev mir ima dih večnosti je sveti Avguštin podkrepil spodbudo kristjanov, naj spletajo nerozdružljivo prijateljstvo z mirom, ga varujejo v globinah svojega duha, da bodo mogli povsod okoli sebe izžarevati njegovo svetlo toplino. Sveti oče je dejal, da je po 40 letih fundacija dosegla prelomnico, ki jo zaznamujejo tudi zunanji izzivi, povezani z mednarodno ekonomsko krizo. V tem kontekstu je postala bistvena oživitev njenega poslanstva v skladu z veljavnimi predpisi Svetega sedeža. V tem duhu je sestanek upravnega odbora februarja lani v Dakarju zaznamovalo sprejetje novega statuta, izvolitev novega predsednika in imenovanje novih članov upravnega odbora. Je spomnil Leon 14 in se zbranim zahvalil za njihov prispevek k temu procesu. S tem novim statutom Fundacija Janez Pavel II. Za Sahel prevzema novo vlogo v kontinuiteti svojega poslanstva kot učinkovito znamenje ljubezni cerkve do njenih sinov in hčera v Zahodnji Afriki, kar je v duhu poziva, ki ga je leta 1980 izrekel sveti Janez Pavel II., ustanovitelj fundacije. V svetu, ki se sooča s kompleksnimi izzivi, kot so geopolitične napetosti, neenakost, vojne, problemi povezani s pomankanjem varnosti, terorizem, politična in gospodarska nestabilnost ter podnebne krize, je pomen poslanstva te fundacije bolj očiten kot kdajkoli prej, je poudaril papež. Svojim primarnim namenom prispeva k Božjemu delu in varovanju našega skupnega doma ter poudarja vašo družbeno odgovornost. Pomoč žrtvam naravnih nesreč ali ranjenim ljudem je pravzaprav še bolj stvar pravičnosti kot karitativnosti in v tem smislu pozdravljam vašo soglasno odločitev, da Fundacijo Janez Pavel II. Za Sahel ohranite kot papeško fundacijo v skladu z duhom njenega svetega ustanovitelja in v luči njenih novih statutov. Kot pravna oseba dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju upam in vas v duhu subsidiarnosti pozivam, da vaše sodelovanje v sinodalnosti s tem dikasterijem in drugimi ustanovami svetega sedeža prispeva k spoštovanju in spodbujanju neutuljivega človeškega dostojanstva prebivalcev Sahela prek projektov celostnega človeškega razvoja, je dejal papež in sklenil s prepričanjem, da bodo k novim izzivom pristopali skupaj v sinodalnem duhu, z obnovljeno zavzetostjo in upanjem.
0: Papež Leon 14. Je pastoralni obisk Pompejev in Neaplja, ki je potekal v petek 8. maja na prvo obletnico njegove izvolitve za Petrovega naslednika, sklenil na neapeljskem trgu plebiscita, kjer se je srečal s tamkajšnjimi prebivalci. V svojem govoru, ki ga je okoli 50 tisoč navzočih večkrat prekinilo z aplavzom, je cerkev in civilno družbo pozval, naj se združita v boju proti nasilju, obupu in kriminalu. To so razlike v dohodkih, slabe zaposlitvene možnosti, pomankanje ustreznih struktur in storitev, širjenje kriminala, drama brezposelnosti, osip v šolah in druge razmere, ki otežujejo življenje mnogih ljudi. S pričo teh stvarnosti, ki včasih dobijo zaskrbljujoče razsežnosti, sta navzočnost in delovanje države nujno potrebna bolj kot kdajkoli prej, da se prebivalcem zagotovi varnost in zaupanje, ter da se odpravi organiziran kriminal. V tem kontekstu veliko Neapeljčanov goji željo po mestu, ki bi bilo osvobojeno zla in ozdravljeno ran. Pogosto gre za prave junake družbe. Ženske in moške, ki se vsak dan predano trudijo, včasih tudi samo s tem, da zvesto opravljajo svoje dolžnosti, ne da bi se izpostavljali, da bi se pravičnost, resnica in lepota razširile po ulicah, v institucijah in v odnosih. Ti ljudje ne smejo ostati sami in da bi njihovo prizadevanje preželo globoko tkivo mesta, je potrebno ustvariti povezanost, delovati v mreži, ustvarjati skupnost. Vesel sem, da lahko rečem, da je cerkev v Neaplju vezivo, ki znatno prispeva k temu delu v mreži, saj združuje prizadevanja posameznikov ter povezuje energijo, talente in želje mnogih. To je storila s spodbujanjem vzgojnega sporazuma, ki je naletel na velikodušen odziv pri institucijah, mestni občini, pokrajini in vladi, ter tudi pri številnih cerkvenih in tretjih sektorjih. Zato bi rad naslovil poziv na vse vas. Naj se ne pretrga ta mreža, ki vas združuje. Naj ne ugasne ta luč, ki ste jo začeli prižigati v temi. Naj se ne izgubijo barve teh sanj, ki jih uresničujete za boljši in lepši Neapelj. Nadaljujte s tem sporazumom. Združite moči, delajte skupaj. Hodite združeni, institucije, cerkev in civilna družba, da bi dvignili mesto, da bi zaščitili svoje otroke pred nevarnostmi stiske in zla, ter Neaplju povrnili njegovo poslanstvo, to je biti prestolnica človečnosti in upanja.
1: Capitale di umanità e di speranza. Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori.
0: Neapelj ne sme ostati zgolj razglednica za obiskovalce, ampak mora postati odprto gradbišče, kjer se gradi konkreten mir, ki se kaže v vsakdanjem življenju ljudi. Mir izhaja iz človekovega srca. Gre skozi odnose, se ukorenini v soseskah in na periferijah, ter se širi, dokler ne zaobjame celotnega mesta in sveta. Zato čutimo nujno potrebo, da delamo predvsem znotraj samega mesta. Tu se mir gradi s spodbujanjem kulture, ki je alternativa nasilju, skozi vsakdanja dejanja, skozi vzgojno-izobraževalne poti in konkretne odločitve za pravičnost. Vemo namreč, da mir brez pravičnosti ne obstaja in da pravičnost, če je pristna, nikoli ne more biti ločena od dejavne ljubezni. V tej perspektivi nastajajo in se razvijajo izkušnje, kot sta hiša miru, ki sprejema otroke in matere v stiski, ter hiša Bartimaj, kraj spremljanja za mlade in odrasle v ranljivih situacijah. To so konkretna znamenja miru, ki se kaže v gostoljubnosti, skrbi in možnosti odkupitve. Po besedah svetega očeta si cerkvena in civilna skupnost skupaj prizadevata, da bi Neapelj postal platforma za medkulturni in medverski dialog. Simpoziji, mednarodnimi nagradami in programi sprejemanja, tudi za mlade iz konfliktnih območij, kot je Gaza, lahko še naprej od spodaj dajete glas kulturi miru, ter se tako zoperstavite logiki spopadov in uporabi orožja kot domnevni rešitvi konfliktov. V tem smislu Neapelj še naprej razkriva svoje globoko srce v sprejemanju migrantov in beguncev, česar ne živi kot izredno stanje, ampak kot priložnost za srečanje in medsebojno obogatitev. To je mogoče predvsem zahvaljujoč delu škofijske Karitas, ki je neapeljsko pristanišče iz kraja pristanka preoblikovala v živo znamenje sprejemanja, integracije ter upanja.
1: Fratelli e sorelle.
0: Bratje in sestre.
1: Napoli ha bisogno di questo sussulto.
0: Neapelj potrebuje to spodbudo, to silovito energijo dobrega, evangelskega poguma, ki nas usposablja, da vse prenovimo. Naj bo to skupno zauzemanje vseh. Odločite se zanj in ga skupaj uresničujte. To storite zlasti z mladimi, ki niso samo prejemniki, ampak protagonisti sprememb. Ne gre samo za to, da jih vključimo, ampak da jim damo prostor, zaupanje in odgovornost, da bodo lahko ustvarjalno prispevali k izgradnji dobrega. V stvarnosti, ki jo pogosto zaznamujejo nezaupanje in pomankanje priložnosti, mladi predstavljajo žive in presenetljive vire. To dokazuje izkušnja razširjenega škofijskega muzeja, kjer se mnogi izmed njih zauzemajo za ohranjanje in posredovanje kulturne in duhovne dediščine mesta z novimi in dostopnimi jeziki. To dokazujejo mladi, ki se v oratorijih goreče posvečajo vzgoji najmlajših in postajajo verodostojni zgledi ter priče zdravih odnosov. Poleg tega to dokazujejo tudi številni prostovoljci, ki se posvečajo karitativnim dejavnostim, socialnim pobudam in programom spremljanja ranljivih. Te izkušnje niso nepomembne. So že konkretna znamenja mlade cerkve in mesta, ki lahko ponovno oživi. Prepričan sem, da jih boste še naprej gojili z drznostjo, gorečnostjo in navdušenjem, ki so značilni za vas. Zahvaljujem se vam, predragi, za sprejem in vas vse izročam pri prošnji presvete Marije in svetega Januarija. Naj vas Gospod vedno ohranja zveste Evangeliju in naj blagoslovi mesto Neapelj.
1: E benedica la città di Napoli.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.